0: マン。
1: 本当は今でもそばにいてほしい。
0: はい、チーム4の伊豆田里奈です。
2: はい、チーム4の飯野美奈です。
3: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かゆりんこと滝田かゆこ